0: Radio ENA 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoj najljubši hit.
0: Radio ENA 80.

I'm Still Standing, upam, da vi tudi. Zaključujem sredino jutro z Los Lobos in La Bambo. Jutri pa že mali petek. Začenjamo znova ob 6. Se veselim. Čau.